0: Assalamu alaikum harami kuntun jeso huso tusturo kuru adema. Huso andia kuntunturo kalkaloktu adiyan kama alay waltu andia sudina. First come di tam tamma first come doin ya kshana idro. First come doin sambi soro kshana andeso doin kasada gozana. Sandie sanya kendo zena au kshana doin. Dau kushana amanza in kero saluna maswa zandenye ndro. Kama mai alai waltu andia suduna. Lajikrintu gertu novato sandu radio ndero. First come di tamtama alan. Ku au moduro kwenyena au kushana duin kila andia sha zandenye nma adem. Kila sanya duin kila kerta zaman kuri. Aye shi kila kerta zaman kuri ya kermaya alan. Kure da njaska tuwa la aye. Andia gayo first come de tamtama alan. Kashanan de ade andiro klan bayan nasidin. Daji ya aiso kruntu yanya krunzen.
1: Sui aja amsa.
0: Dila aja amsa gile kirmaron gonye sanya duin kla kirta idimin. Daji kla kirta ade gultia zaman kure ya kirmaya de tawadu maro. Kla kirta de gade. Daji kilakar tajiri so
1: zaman kure ya da kilaro ne kirnyan mari
0: kam
1: shangalti so jeriya so goto so ajan gudan alaji kozu so zero shin palla so ar makla kure ya kilnyan ar ma biya kilado zaman kure ya da shi ma kilaro ne kirnyan mari
0: zaman kuye rautiya
1: zaman kuye rautiya kudu da yake dinadi adad ba faltuna awa kure ya da kilazo tuso ba kure ya da kalazar tuba fujeriya kirzaya girmbal za sakin shangalti ar kirzaya girmbal fudo samo boxa boxa ya shi manaftu kulliya ar kalan zakata da yaro lezen amma kudu adinda isu suronzu kurura walzana nduso ba ita asuza nduso ba awu kakalgai mar nduso no zana kaladin isu kalar zaktin sura walzana da Allah ndo kalada ay kanuri kuma shangalti so goto so fujeriya so da Allah isu baro wallona
0: ngila sauro ajja amsa daji ko kirmaro kla kurta kure ya kirmaya kulle na kle kirma do sanim dawuye ne sanya kla kta adadi
1: kla kirin na riga ne ya kusa fakul ko unta kana kla kirin na
0: na shadoin karam numero butiya ai karam num do sanya adikin doti
1: garam do ne sanya adikin doti adu awa sanya rumina da ashir zakta awa ni kam jili tada su jili kuma jili ko am ladunun zuga na su da idimin na wallo na ma ashirin zangamin ashir kam gadi ya zangamin nduri me zangamin ko am zangamin ya mana laye kunan zuna wala ba ku ja gonin imin alhamdulillah teran je kana sarun zurkuna
0: masha Allah ai garam so sanya me garam
1: garam
0: sai
1: fadiya yo loktu don ne badin na adu alama u kleya ka alama sami dinne dai dai feros nana sunana biya rukya kala tete na rukya dai kala karta da karon yoro ga mangarngina dai sai aboyin aronda kuron yoro kala ndo arta kin sai ro ku kringin bari mut kin bari ko jata kin fetkin kringin akan har isin ko yoro su kuru har isa amso ma sore akarta ri shawar sor har isa
0: ngila masha Allah ya amsa kuro harami krintun deso tumai mpiji. Adi garam zuo kuro shefu tugusu na hidi hei shi kilakrita. Adi shitung shi loktu shi ganan fatolan shi sanya duin kilakrita ima adi churosu. Andiro bainzu na hidi hei tumai mpiji. Nindi shilan kurnotuwa daji krintu. Naptundua ya sawia kao duin first come di tamtama adi. Chai baro waltie kwenye kwenye ndro. Lenye tustulok tukana lain isha daji first come di tamtama adi. Waltie kwenye kwenye ndro.

0: ngla masha Allah kuntu tumala mbeji ndi tamtamdone flay ganga kwa ada gonwaro kuntu na mtundu aya sayo dual manawa ya ada bonya ndi ruptu insuru fraskam doni nyari ya timelan dual de shuma kuri usku fal dio lar fal usku fal dio arask kuri lalao ma kuri lar kuri fal u dio indi kuri lar arask dio lan andi afanduin Kurntu fras kram doni nyari ya timi ya karnwina kara ndarason mita fskusko nota. Skram doni nyari ya timi ya karnwina kara ndarason mita fskusko nota uwalan. Bukutu kumburu hawle. Asalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam. Anti Fatima Grema Moru. Tere na apa bukari ya rima angula kizane manaki.
0: Ngila ngila marhaban fras kram nyari ya timi ya ye.
1: Ana bara kikida ji ilmu kada salam panjena tene. Tane biya nyiri kuru. Na kullin da katar ya lalin biya ko family me ma yir mu da kada fa ndimi
0: a daidai
1: da wa da jikuru asusun da shima ka je kure da awai kan indimi ne da jikuru wai kamu ya dunya da wa da ji wai jamimi ne shima ka kallo da andwan da ana ta kullin bana ne mina ni na tumani min ya kama ne bana jin da aran da asusuna da walzi kuma ana ta baka da yan karin tuna da walzi
0: masha Allah amin amin kuntu mande sai sai uce kasadro askan yana nyuro fandom suro faskam don yare timi Allah rubtu mailan kuntu faskam don yare timi karnu na karon da son mita fasku nota owalan assalamu alaikum warahmatullah
2: wa alaikum salam
0: masha Allah marhaban duma najin
2: kuma malam Muhammad ngora gairam garin karako
0: uce uce faskam yare timi ai
2: alhamdulillah
0: ai daro suro gonum
2: daro suri chaman kala faskam bare zanya
0: klab futu doni klab lamar bare ar mash mama udu shima din
2: eno do
0: baya ko no aman bare mai kila ai dro so gonum kila di wallam de kam ga tada ji lokto hanza sani wallono ma waltani anda jaram ne assalamu alaikum ai di wallam de kam ga tu gana lawane mash wal de tokin biji Fras kam nyari ati me akrunwi na karan daraso mitafis kusku nota uwalan. Diwal do bonu indi shima kuri lar kuri fal u diaw indi kuri lar arasku diawlan antia fanduin. Aslamu alaikum.
3: Aslamu alaikum.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullah. Nduma na jin.
3: Dari salu.
0: Kile wa sile nduma na jin.
3: Mai shumwa me ngura blabrini.
0: Ngila, masha Allah. Pras kam yari ya timi ya ikirin nima?
3: Kirin nira.
0: Ayi, dara sorgonum.
3: Kuda wadda, wamina jema, a wani nubari a kwazina ba.
0: Masha Allah, adi, ta wadda.
3: Nubari nimi akam nubari zi, kwanzu mba ma bana ni.
0: Masha Allah, ngila, ngila, askirin yana, nyuru fandim rutu
3: maila. Uso, uso, uso, ngina.
0: Ngila, masha Allah, susun zara lalali, marhaban kulina nyuru, uche, uche.
3: Ngila, kira manchini.
0: Amin, amin. Ngila, zoro, te idaz bayan numde tumakaru yang karantina wolono maa faida gana yunga jinsidin, suru kina nga ndelan. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam, darulu lakriya gulay.
0: Kilewa, sile, masha Allah, furaskam yari atime.
2: Barka, Abubakar Goyba ka manajin.
0: Ngila, mal Abubakar.